na esi mu de mo pese mo ye ho kwan na se honhom mo de mo namo a na mo ni mra ase na honam nwuma no da di pefe eni adwama mo efin ahohwie abosonsom edituo otan akaye ahoya ebufu apreperie kunsun kunsun empaipai mu nitan nsabro agobone ne de titisa wenum hu na mebo mokoko se de mebo mokoko kane no se wan wo yesa ne men enya nyankopo ahenie no na honhoma ba ne odo enigie asomdwie awojechere ayemye papaye jidie ojuo enida ho emre bie ni ho aitia wenum na wan wo ye kristo dia no abo honam ne nhyeso de na kono asenuem se ti ase honhom mu a moma ye nante honhom nso moma ye mpa ni monyam hunyi ye ho abufu entinta

0: woto no mpire enum anaa nsia. Ɛno na anka wobɛbɔ Siria akɔsi sɛ wobɛdwerɛ wɔn. Enti nso mprɛnsa pɛ na wobɛbɔ Siria. Na Elisa wui, na wɔsiee no. Na afe no baeɛ no, Moabfoɔ afomfafoɔ asafo baa asase no so. Na wɔkɔsie onipa bi, na hwɛ, ɔhunu asafokuo no, wɔto onipa no twenee Elisa da mu. Na onipa no kɔkaa Elisa nnompe pɛ onyaa nkwa, na ɔsɔre gyinaa ne nan so. Na Siriahene Hasael haa Israel, Yehoahas nna nyinaa, nanso Awurade dom wɔn, na ne yam hyehyee no maa wɔn, na ɔdanee ne ho kyerɛɛ wɔn napam a ɔne Abraham, Isak ne Yakob pameɛ no nti. Na wampɛ sɛ ɔsɛe wɔn, na wanto wɔn antwene amfiri n'anim de bɛsi seesei. Na Siriahene Hasael wuiɛ, na ne ba Ben Hadad bɛdii n'adeɛ. Na Yehoahas ba Yehoas sane kɔgyee Hasael ba Ben Hadad nsɛm nkuro a ɔde ɔko bɛgyee no n'agya Yehoahas nsɛm no. Mprɛnsa na Yoas bɔɔ no.
1: Mpaeɛ ne sɛ ɛna wobɛma nhyira no ayɛ mmɔhommɔho wɔ Yesu din mu. Ɛde atiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa Awurade sɛ berɛ a wo nsɛm ɛba yi, fa wo tumi w'adom ne honhom ta akyire sɛnea ɛbɛyɛ a ɛte a ɛbɛte aseɛ, ɛhunu nso ɛbɛhunu mu, na wama yɛ adom a yɛde bɛyɛ adwuma ne afata ahemman no. Yɛda wo ase wɔ Yesu din mu na mebɔ mpaeɛ. Amen. Adɔfo nom, nsɛm a yɛka kyerɛ wo yi a aye obi ye pese mi di adanse ene chiro emse acheka kra mbe kenya mse mo heya na mami bi fre mi loka che mse sofu ya mse mno ye kama mi pese mi ko di pala ifo asori enti iko yushwe ene chira kwain ne me yure ekoy iko tu onini kuno nini na ichi na utie nyamsem no sa utia wo question no obisa ofie kura wo question no obisa eti ebra e koy me mani pen drive na pen drive na unyae no ni nano me call ni hona na minim se mame no se na ne mrekure beso amena ko eti wo tie pen drive no sa se me call te manansa koye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofia so ba kra no de pen drive na hye mu no otie ni kunu se ah ne se si na ofia sori aba na nyu wa home kakra se mi se si e bi wa ma heaven o wo kitchen na otie o da esi na sum laptop a oditie ni kunu de a o se o ha ni kunu nti ono akoto ni de ti de tintin ni tietie nyina ni se onyare nyehwe na no o collapse o mdon court ma general hospital wa mabio. Na ansa na no ka kire ni kunu se o mketen se wo fio no pe se o tofu fraud sin se ho na wanye na ni kunu bi san se ah nye wa na wo ka so beto ketens na wo dia sin se wo se ah ye ka heavy as ma wo se ketens na similar things e kuma se ye nua ba bi a wo gya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana sorry o ka kire se we nye kronkron ye why oni ni kunu o kanyam sem bebia oni ni kunu te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu si dan o mutim efie nanim eho na deeper life ye ye uncle fu a yenso ye odan o ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se e dan fofra o ye no o mien kompo no nko hwe bebia adwuma na duro se ah ye ka heaven asema o se dan se basse wo wo se wiase mo ne nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a de be kan fa ho bi ofa na nansese na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a wo be bu asase su ne ma nyina se sum na so ade de osma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flipo fo ngma no itimiensa ye kan every en kan free nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no Kristo nti mebunisa de hwere nanso ampara me daso mebunu me nyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebroso no nti nti na me hwere noma no nyina na mebunise sum na so ade de Kristo aye memfaso eti owu ye omo ka kire me

the Lord. Ejuma penyine mo. Ukai chapter 12 verse 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ose. Na ose me se madum edoso ma. Na mitumi ewie peye ewo mroyimo. Iti midi enije pi mi hwa hwa me ho mi mroye ho emom the Christo ahoden abetra me so praise the Lord. Iti me mame me papa mi nua wutie me ye ye kenyina ne se adom eji ofri boni mu a ne ma akoma mutie no ma otumi a odi bobra kronkron ne nyame honhom bo osu a ni se wotena woto so ko wanim nyine wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so amawo wo kasa be daddy wan kan wo bie wano a e wo di ni partem no adom no ba ateni e be firi wonum wo ho siesie be ye different kan wo siesie ho se jantrafo wo fro ho sofo yire wo fro ho sofo nso wo ho siesie e ma emema wo mo yoma dwen so be bo adwama kon do adom no ba so a wo be siesie ho enu nya sori bi nkyerekyere wo e ye bible nkyerekyere sisi ohun se Kristo ni obi na mabonte ese oye nurse de na mie hu na ho sisie ese oye police de na mie hu sisie hu se ni e Kristo akyere nipa be hu se oye Kristo ni ampa asofo obi so ahu sisie de nka ho eno ani wakomo madamfo bible se de aya koma ma na busu ono eno na anoka sho bible mu ye wo kan Romans chapter 12 verses 1 and 2. Osuma vo Paul. Okasafa honam ene honhomo hon. Nye honhomo kwa. Iti wosie ye hon se. Yen tumi nchiro Bible fofro. Di nyamia chrono. Eno ane wosie jidi. Nye de ko heaven. Baby ya ubi ya me mompa ye wai. Yami tumfo ye shirao se nenso. Ude wase mama.

Yesaya tie aduo no baako. Mpoano serɛ ho atemmusɛm nie. Sɛdeɛ ahum tutu firi Negeb ba no, saa na ɛfiri serɛ soɔ, ɛfiri asase a ɛso yɛ hu so ba. Anisoadehunu a ɛden na wayi akyerɛ me. Ɔfomfafoɔ ɛfomfa, ɔsɛefoɔ ɔsɛesɛe. O Elam, forobra. O Media, bɛka no hyɛ mu. Mɛma n'apinisie nyinaa to atwa. Enti m'asene mu ka me dwɛɛdwɛɛ. Ɛkyem aka me sɛ ɔwofoɔ kyem. Yɛ a ɛyɛ me nti, mente asɛm. Me ho ayera me nti, menhunu adeɛ. M'akoma ka pɛripɛri. Ehu ama mayɛ titiritii. Ama nnwumerɛ hann a mehwehwɛ no adane me ahopopoɔ. Wɔto pono no, wɔsesɛ kuntu akɛtɛ. Wodidi na wɔnom. O Asafohene, monsɔre, monsra akyɛm ho ngo. Na deɛ Awurade ka kyerɛɛ me nie, kɔ fa wɛmfoɔ kɔgyina hɔ. Deɛ ɔbɛhunu no ma ɔnka. Sɛ ɔhunu nteaseɛnam, apɔnkɔsotefoɔ baanu baanu, mfurumu so tenafoɔ ne yoma so tenafoɔ, na ɔwɛn n'aso wɛn paa. Na ɔteɛ mu sɛ gyata sɛ, o Awurade, megyina awɛnyɛ ha adekyeɛ daa. Na megyina mahwɛeɛ anadwo nyinaa. Na hwɛ, nteaseɛnam ne nnipa, apɔnkɔsotefoɔ baanu baanu na wɔrebɛn. Na ɔgyee so sɛ, ahweaseɛ o, Babel ahwease. Na n'anyame ahoni nyinaa wɔbubu agu fam. Madeɛ a waporeɛ ne mayuporeɛ ase ba.

Awurade mo Nyankopɔn no ɛ. Na badwa no nyinaa hyira Awurade wo agyanom Nyankopɔn no, na wɔkoto sɔree Awurade ne ɔhene, na wɔbobɔɔ Awurade afɔdeɛ, na wɔbɔɔ ɔhyeɛ afɔdeɛ maa Awurade da no. Nnadeɛ kyeeɛ no, wɔde anantwinini apem, adwennini apem, nnwan mma apem ne wɔn ho ahwiesa ne afɔdeɛ pii paa maa Israel nyinaa. Na wɔde anigyeɛ kɛseɛ didi nomee Awurade anim da no. Na wɔsii Dawid ba Salomo ɔhene ne mprenu so, na wɔsraa no ngo maa Awurade sɛ bapɔma. Na Sadok nso wɔhyɛɛ no ɔsɔfoɔ. Na Salomo tenaa Awurade adwa so dii n'agya Dawid adeɛ, na ɔyɛɛ prɔmprɔm, na Israel nyinaa tiee no. Na mapɔma no nyinaa ne nnɔmmarima no nyinaa ne ɔhene Dawid mma no nyinaa nso de wɔn ho hyɛɛ ɔhene Salomo ase. Na Awurade maa Salomo so kɛse paa Israel nyinaa ani so, na ɔhyɛɛ no ahenie mu animuonyam a ahemfo a wɔdii Israel so dii n'anim no biara nyaa bi da. Saa na Yisai ba Dawid dii Israel nyinaa so hene. Ne nna a wɔde dii Israel soɔ no yɛ mfirinhyia aduanan. Ɔdii hene mfeɛ nson wɔ Hebron, na Yerusalem deɛ, ɔdii mfeɛ aduasa mmiɛnsa. Ɔwuu onyini pa mu a na ne adedodoɔ ne animuonyam amee no. Na ne ba Salomo bɛdii n'adeɛ. Na ɔhene Dawid nsɛm a ɛdi kan ne deɛ di akyire no, hwɛ, wɔatwerɛ no ɔdehunufoɔ Samuel nsɛm ne odiyifoɔ Natan nsɛm ne ɔdehwɛfoɔ Gad nsɛm mu. Na n'ahennie ne ne mmaninyɛ nyinaa ne mmerɛ a ɛfaa ne tiri soɔ ne Israel soɔ na ɛfaa aman ahodoɔ no ahennie nyinaa.